0: Hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Barka da shigo. Barka dai da fatan an shigo lafiya.
1: Lafiya la wallahi. Na al'amur
0: ka. To mallam al'amin da fatan an shigo lafiya. Na mutanen Katsina. To masha Allah.
1: Na ga mun din da kuke tattauna kan ƙura ba ƙura.
0: Gaskiya ne. Kamar da ina da ina. Na.
1: Gaskiya ne.
0: A nan cikin Katsina.
1: A Katsina garin local government din su
0: kwanata.
1: Wannan gari ya lalace. Matuƙar lalacewa ya fukwashi duka dukan masu. Ke da wani amfani wanda a ce hanyar ƙasa ce ko. Ya kamata a ce mahukunta a san duba wannan lamari da gyara shi.
0: Yes, sir.
1: Gaban al'ummar yankin Katsina da na Kano baki. Gabatan mu dai abba kabiri su jama'a duk kwanata su gyara ko da federal government ba ta gyara ba.
0: Yes, ma'am. To, masha Allah, da fatan.